Moro moro ke xa ke manda khuma ehe koko manqonke mke ukhwe ya sika maxa ya mqoqoma ke radio XFM tumqomqoma msika maxa tumqomqoma mqonqa yakhwe ke tsusi ke aqala do ka xike mke wola khuma ema sika maxa ya 30 tumqonqa yakhwe ke manitswa yo ya xaxaqwa sezingcama konke radio XFM wola e mukhwe abasixa chipanki avasika skola skola tota belangre ke kama kwe ke kaki tam kama tam hunta ki mkong uima sa matia ses vers diartach.

Mambara go tletse go tlo. Ne o khoma se ke tletse go komsa Matthias 6 ta go no verse 30. An agete enxama go ma yosa kirire ta khanem di nxama go. Ne di te kombe. Nge ga mkhane mats awa ke tia dwa ya ria. Ke nxe twent ona kwa ding. Nxe twona kwa teta ma u dawa go ya ria. No ten tangate go mayosa go khane matsa a ke wa go ke nxe ding retam. Ta go tseo tseo go khane me ka te. Khama tsang o rona go kya go go bem. Khama ke tsa mtsande tego. Khama yo mkhama tsa a tse wa go te khoma. Nkoma go tla ka go ga mdi go wa tse wa go ding kwa tsa go no sikhukani yaka. Khama ata tsa tse wa go tego. Tsa joka tsata no kungwateka jaroteka sukuka aiki yaka ya tloho khamada tsa tlo wa te kwana nawe khamatsa nqa mkwana sikatsa ata khamatsa wa te isemboro ngarave na watsa tia hinyate aje ham ka kung ho tsi kwana khane ma khama yom khama tsa tlo wa go getsam tsa khama tsa ntwana tsa khama tsa khomo enti te rapero Tekung tse ngam kotse. Tekha anguya te kham ngam kuma. Kham kew kuma tam. Kham kew kum kwa nam ki ngut e tamakha. Te doa matare kwa sa maka kwa tim. Tik an kara kew nis anguya te. Kham ngam kuma. Kham kew kuma te ke eng e kya wana kwa te te ma. Ntik oa kara kwa angwa kheri ya te. Kham tuam kwen siki ni tuan. Amen.

Batulongele mwenye wetu siwa kwa ito wakaluga. Batulongele

take up your cross and follow Jesus. Msira ke koko manqinke mqidim kulusu ngqam Yesu. Koko manqinke mqidim kulusu ngqam Yesu. Wa tike kang koko manqinke masika maqaya ta sa qe manichwa yo ya qeqa qwa. Tusi ke ke qalatu wa kan qeke mke koko manqinke. Koko manqinke mwukwe abasikam dewe ke gukwi o dum dewe ngidum. O dum dewe wa skola o dum dewe isim tusi si. Ma yasin kaya dedin ma ima si kama kaya mkoko ma ke kake kam ma ima su kama mko program ke koko ma ngangka koko ma ngangka akala mta kao mta kwa ngayam take mo ongay manichwa yu ya kaya kwa mkoko.

Ya me samo sung ma ge ta ke ke wolang ma e ma sung ang wa ta tam ma e ya sikama ayam kokoma ke radu XKFM radu ya tala ma kaum e ya kon ya mu ke ka usisi ke ya tala tuwa ka e ke ke wolang ma e ma sikama kaya tom kom koma sikama kaya tom kom koma kon ya kwe ti usisi ke ya tala tuwa ka e ke ke koma nga ngot mkwe awa sika skola awa sika tipangi Sinkle mtima mhapanga katitem. Sile sisi ngamteka wa 20 kekonge radu XKFM.

Yeah, me samo sungai ke gekang, kem ke wolang ma e te te akom ke kofi te tim hunta ke kang kam tota nwe ta ka kofi ke wola e mwole kwe tam kwe kama kwe ngawa kofi kwe a golo changa koko ma nganka e watike mtuwa ya kwa ngawa kwe ke mko kwa ma ay chwa ngu.

Ye me samo so nganke ge tsantse ke mke wola ntshuma e masi ka maqhaya mqoqoma ke a kausi ke a qonxa wa ka tseke mhm ke tseke mtswa yo ya xixa qwa mqoprogram ke khokoma nqonqhumuka khoma nqonqa a qom ntake a tsiwisisi ke masinqonqa wa khweke tsiwisisi ka matshu nqonqa matshu bange qala ka maqana nqi a qonqa wa khwe ta tsiwisisi tulu ta tsala ka hi a qala tuwa ka tseke a ke wola ntshuma e masi ka maqhaya mqoqoma ke radio XFM ta titem tanini nkwa ta sika maqhe ta nqonqa ya khwe ke tsiwisisi ke maqala tu ma ni tswaso uqaqwa khwe ke yalke tsike hi maqala tu saqhaya mqoqoma ke radio XFM a wiki tsonqo mhunta ke kawa tsike hi mqwa ya qonqa wa khwe ke wola ta titi tsang ta nqama khwe nqwa msika maqhaya mqoqoma ke tsonqo ke qa ke tsamtsama hi mqwa ya suqanqwa qo programa ke wola ma

Ya me samo so ye ke ge kanke ke mke wolang ma e ma sika ma kayam koko ma ke radu XKFM wola e a kwinga wa musisi me e a tak e mkoko ma de ke mani chua sink e takwa kanda ti ke wolang ma e ma sika ma mko prokrama e ke wola takaba ya ko akoma akam tututa sikama e tututa kon ya kweke kana chima ni chwa yu ya kakwa ke wola ma imwa ya sikama ya mko program ke achono program akala program akaum program akon ya mtake mani chwa yu ya kwa ngawa titi ma imhasu ngamko program ke kanu tola tsitse tota nkhama khwenqawa mo oka sika maqeka oka tsaqeka nda tsiusisi tsike ka qonqa uqaqwa ka tsike ke qa ke tsamtsama emqwa ya su qonqa qoma ke titi e ta qome e aqala qome e aqom qome e aqonqa ya teke kanda tsiusisi mam ne tswa qala tu qwa ta mqati qonqwe teke qonqa khwe mntake ka baisang Chitwa gyanga kanta kwe. Aka chi au plus kate. Taka wa akwa kanta kwe. E kana chitwa ta upa aya. Kana chitwa upa aya. Aka chi usisi toto toka kawjala. Ke kawa komunikasi kula. Chi aka kala ufa chumu. Ofu achipangi kala. Ofu akur kala. Ofu asporti kala. Ofu akur. Yena khatsi ke he age ka qala ka wakantsa khwe kula ka tsa ha tsi jala ke ke ntsa khwe ka nkin tsa anqa tsi ke tsi tsonqe nqo anqa tsi ke tsi tsonqe aqala du o tsi mqa ka khwe ke wola tsuma em

Yeah, me samo so ngange geta ngake mke wola ma emasi kama kiam koko ma ke radio XKFM wola ehe ma kala tu sa kausi si ke ya kwang ya ke ke pa ke kam ma ya chang se da ke kwita kwe wati ke wati jala ka he kangke ke ya kala tu kana chi kwa ke wola koko ma emasi kama kai ka to kwita kwe anga mtima ke awa mtima awa ta kwita kwe wati ke kangke mtisim aka tisim ka he ke u kala nga anga chi kwangwe nga feelings ke kwe ya kia ufanga chi kwangwe nga chike he ya nkwa chike he ya fulkwa ufwa ya tu ukwa ofo hatu hun sin kwa chi akwa ngayi ta a tang nga kana kam a tang nga waka ka tang a ta hun kutu hun chu sisi truku jala a mwanda ke ka kwa chike wa chi jala ke ka hun ke ta chi jala wa kwa kwe ka ngayi kule ti kwa nima a kwa kham kule ti kwa nima a ge kham amani hun atu ukwa mwanda ke kale nga atu o chi jala ta wala kale nga ka kwa chi jala ke chi kwa ge sin ayi ka ngang da agani ka wa chi jala da so kani ngui ka kwa chi jala ta mo hu sin kwa e mani chwa yo ya kwa ka kwa chi usi ka kala tuwa ka kwa ke mhu ke wola kuma ngang ima hasi ka ma kaya mkoko ma ta ke ma sa mwa so

bamba radwe qhorena kwata qeti ncicani kyancano tinguya tete to aqasa nci programs ki hinceta ku kwa kwa qasen oyiqosi ki qasen sa no hince ki tete tango eswere makusa ti do ateto tamatoha avasi ya kwata no hince ditango teswere makwa gwe kuwa go Abraham Isaac ta Babel sikiti bori etenga makusa no nga ukato aradwe qhoreqo kwa qhorena kwa kuqece no tema kota ku esinza teswere ku kusa Tehi Abraham takhi mkako khomano khanima khama qanqa makotehi no khama khanimki khama khanimki qanqa sina kotehi takwate no khanima khamki aqwaqwa aqharayise khama atata khoroko iya khwa hitama no amqam a khama qiya hi Isaac tano eh temqone khanim khamki qhara hi khama qi kare amqam no Isaac kham qanqa qwa matehi Kama amde ta okiri tahi takun khatsa ko karapra tahi. Nu kehe ko si khani aninza kuwate khama teko isakam akai nu kha khani mngam ku si tama khama teko isakam akai tahi. Tama kha nu kun e ta ingi ho ingi se nahi. Khani ma ngai Abraham. E a kun e ta ingi ho ingi se nahi khani ma ngai Abraham. Gwi tam kam isakam manako ku mori anduntu sika. Ti Musa ke ati na otsa tsem khatiki gasen reta. Nu am atasi yako aka ngiaika. Ata kyanima kuinu Abraham erehi. Tama kama ana kyanima kante kata. Kama kiteka rahive aku etama nu kyanima kuya tako kaya kama hinyahi. Kama guyate ehe. Kama guyate kahe. Tako kama kumwa engosi kama guwa kutawa kyanima ngate kwa andundu sika si hita. Nu ata kata takunu kata kwana kutako kata kumwa hi. Kata kumwa tenu isaka. Isaac kham kum akwate. Tam khazi aguya kwata kuwate nume egu twa ere siko tiko ngiai kai guhe. Tak twama Isaac Abraham twanu. Abraham kwita wate. Kyanima aho ziyosi kahamu wako tako tam kitrago. Ata twama kama kwita rum. Ata kata ya kutako kata kuwa kutako kata tegasi ngoma kuinka kata siyahi. Kata aka ya kusin kama Isaac masiyate nukohwate aho siki. Kama ata Isaac makoro kwa kamanta kams

0: kwa takunta kama sui nu kama domhe komai. Kianim dome miat ke Abraham tunka ti tsam tsam. Ti ana kwa ti ana kwa tati ki gansen ta ke ho si tsa wo ho si kata. Ata dome kama komai kuyate. Ata kama dome koma kuta kama ta kam kwa kama munu kama munu gutwe ya kwa ti. Ata gutwe ti nu kama aguhe guya kota ko ko isak kam kangai ka ta te hingas kama aguhe engai karan kianim. Nu Abraham kianim anguya hita ko kianim ki gase nahi. No kianim nga tay ko de ata ka Abraham hiya ko ta ko te ham ko isiki no ata in te ditan ko ya khere ten ay khasi u khere o we sento na u tsuwa to kas na ve ni te sore ma ko ditan ko sike to ya ko a ho a kianim ma ham e kara ko ya ko ata ka te ko khwana se na kwe a ma khuwa ata e kara ko hin no ga senta mi ho a de wa ve ta ko ma ata ana ho ita ho si wa ha ata ka tsa te ta ti No ae koma kai kweta mi kohe. Kwa nae kyanima khamdi tama ka ama tam khama khuwa ahita kham ki tse ka ate tam siki nyako. Te kwete nga ako kwa ii kara tui kyanim di kwa nyise na kobe. No te kunsa reimp kwa emi ya kamsa. Lier fan di babel des eskat fall ways hate leave de en rat vat pas. Iau ka stuari ferse elit veis ons hu om rechte lief. Met God se lied. God se lied. No, ata te ditango si tukwa asore matako, te rembu tukwa kai kwa kwa no, te, ata kwa ndango e kara kutako, kwa isu si kikomsa e tingaske e wotasa e te seta nga kusa. No, ikame asi ki te kate, e te seta kwa kwa kote, aka sa kende ukuzi aka mua te nao zinise na tereta.
1: Moro mga, mang am imitalisin, iwisi se kwa sa juge kanineka, Ta mi wasu ta inghetse kanda wala wisisi magi panga kwa. Ta wali ngmangu ngami talisin ke strati ngu. Ta junkwa ta kango kwe tika ngha uwa gerka aya uwa. Kika gani kuna heke sondag school. Ta ikale gongo junsa tike mtalisin yinki uwa gerka. Mtima kan yuki sa gerka ta gilungisa. Nga mtima kan yiki lungisa sondag school. Masin ta ke... Tika nga hejumi talisin ki eka imu kuchi kwa nga ika kituwa ta magudiwi ta ka imga.
0: Nukan 20 mua te kwa nu te kheri osikituwa kwa te program siki. Nu te kwa maana ta Abraham gas na kutawo kyanima kekere kutawo kyanima kama nga ikhozi ahinyayi reta. Nu Peter nu wesena kaisika nyu inati do wati to kwa kwa akas na nyu program sikita. Nu to ati garaka kwa wesento e kehem kwi khamradwe kwa na kwa ta kekere tema. Te babel zi a te gwinu te kasen titi tako te kia kutako te kom na unce mbori kyanim dia babel o kiti reta. Sa a kawa go, sa on a kuinhe etako kuvuka go, sa a babel ke kam kia kutako sa kasna te kam sika. Nu kam sika nesika te kheru oski akwanu kia ikara ea kukawana inka oski kam sika te kaya kwa go.

Yamisa tusi ke tak in no taka kim ke kokumanka e tegisak e money chwa sunkwa story sung msida gin kalingwi mgelungi sak mkwike wa gang aga takanika e mkanga kuliti maka gikama tamisa e mkwinka ya kwa kitsike he Abram heke isaki asa story ke isaki wakumwe u Abram offer nam ke saka usisi ke ta ke tsama e ke amasho ngamaso ta duita santi sumu ya ta ke wola ngamaso.

Tatenetets and a tea, a cream, uncle Tramska, uncut in Cresca Tramet, Timono, Tinnek, Amako, 15 Ramanites and Gekraham, Timbamber Houtex Calf and Kirkunakana Radio, the Commonati or Hata, Mandahan Ekiti, a cricket and T. Christina Soti, to say that I quatin, Prohamete, uncut, the dog could say, Koyams Nahuango, Seko Hiria go. Yao Firik Amatequan, Yao Frika, your now to meet Proham Ditek in Zemakoti say that to Daranak I go to the 12 Frika Seko Hiriagon, 12 Frika, Boritisiko Tekro, Komagon Borisun Goroiki, Vadisan would be to meet Proham a group where Akams Kamakoti say that to Daranak I can grow Prohamati Anakwai, go Boriko Hosite Anka Kutati, Boriko Hos Radio C, and in Zasuria, Te Venu Boriko Hosinke, Atu Kasuria Titano. Akams katite anka kwa gutoti programme temu seko hiri yako yen iriem amadi kwa akams katut seko hutan date mate anka din edifier tindem temu te anka di September ngoe magwana mkati seta hanka akams kanyama di tun satsekan temu kan barang ngoe maham ngakwana king is katama temu seko koma watam Mukomo kwa tazama zake temu tukua tati asia kwenye kwa tukua habara kuzitemu tukua kwa tati tiki tuwago na kwa na kiti avasi ya temu ngote tati tazama zake tukua tete nka ozikite avasi ya temu tukua tete tati kwenye barango te an September ya kwa tino barake tazama temu tewogo mbara tuwa kwa tazama zake tama kana zitemu tese na kuzitinzi te anza kwenye tazama tengo kuhusu tati kuhusu bara tuwa tazama zake yete khosi ayoni satemu teko ka veta temarang aizo wate ga tati kone bara he khom kara atu tati ko sa khatemu ti na an khosi temu zero ka tatem ma kone ki abara he tuwa ti tsamzi ki tsun satengi te veta tin e ka wate kwa khaya ma ko temu te ai ko kwa go bara sutu wete wogo tasi tinzi program ki te ke krente kom tati ka ko si program nge nyam sna kwa hanum kai ko zuku wa ko ga ko di anyanza ga ko di kwana ga ko di koma ti ya ko zitin te mu ti kai kwa ko hason dit anza ta ma tun sara ka ko kai ku ziki te an ka kwa ko te mu nde ku ru kwen aya a to kwe kwa a to kwe kwa kam ti do ka ti program king is ga kai ku ziti te ai ku kwa ko ma yoni sa kiri ta kwa ne ti an si se sune zin yama ko tin sa sna ku kam ziki ku ko nan ke an ai ki tin kam ziki han ta ma ti mu hason dit an kiri e yama kote woko kamziki mayon sakiri nde kuri kuzinya kwa anta ti kai kuzinya ma kuzinde kuri kuzi woko kwa spatrasika kana sana kote tamu hanga ma kuzi woko kwa ham nusunga zitwan wo tizi hana ukunziki mayon sakiri nda I krate mo kwa na azwanga di anianza kawa yeko kwa ham kai kuzitete ai kutoa kwenye programu kwa kuzinya msina kwa ham kamziki kwa ne kwa na temu datem zia sota ve tati asunga datem zinge akara kwa hitinzi kwa ne kwa unisakiri kwa na utrek ama temu ati ya kukama de kwa ham te ansi te o te uzi kwa ve kwa ne kwa na utrek amzi temu kwa na mka ati ya kukama de kamziki ti ya kuzitemu kiri na hive kwa ham zwanga kuzitemu kwesa na ya nkeng amako kwa unisakiri kwa temu nde kuri kuzi kwa kwa kutika kwa kwa kwa unisakiri adatem zi khaya ko an tatin ko save tati hadito atoti siako ami train tatino kantimo hadito ha or ko temo train katati atamziki tase kai ko zikite te programme ngwe kwa ko tsiyams na kwa ha tsamziki ai ko kwa ko kai ko zin manda han ekim toti siako khiriago ya firet amadi kwa kham

0: Kaska kame temo no tinik amako tibien 20 minute ziang ke kara kwa radio nerten 7 oni ga fm ki programa nga ga ko ze kwa nam ka manda kan ekim dise tatu darana ka de ka ko se ko khirisa hi ya firek amati kwa kham yo programa journal tamie ti sinde tak enza mako dise tatu darana ka sa hin kai ko ze ki program ki te an ka kwa tam xa ikuzitimu kiri ciwunisatimu kancwana kunku nange anxaki yaho da camziki qiw kuhetseka kara noda kham camziki timu ciwunisa kiri nge atimu kati ncwana nge akia ikara tsisa kana kuinkita nongo tii kwana zitimu tsuku anzacwana woko zi ngosasi nve tatin zinde kuri kuzinya ku a tatinu seisunesi utsinza sinzitama kungcwana nge anxaye kidin camzika timu rakaklo cwana ukhasondet aninzam ntido kati nge asunga acwarha diadate matin kwa kham woko tantimu tin kwana ziqiwa yeqonci zwangazi ngocwana uchekamzi yaciwunisango yachenca mati camzika timu qhwaqa mkave tatin mara sunga etimu woko tincwa nge zwangaye kuchenca mati camzika timu hiyaqorhwem tre tre qhwarha timu nkanklo zwange ndeta kwana zikam chek ama timu qhwaqa mkaqo wethu zinge akwesina azawuka ncheka ama gabana timu tsekaqo nqakwana zikam nqakwana ke timu ncutalente seisunete ya rohati camzika timu tikamate zwange vrkewe nguwe ti nukunkhwintama timu rakaqo nkunkhwina timu rakaqwa camziki anciwunisa chek ama qhwaqa mkaqo atimiyata kwa kham timu gwanamka timu tsiya ku aqhama te camziki tsukhuzitimu kiri nahive chak amadi oka katin khuzim nqakwana kitimu zwange yate camzika kunkwana aciwunisa timu qhwaqa mkaqo mara tseka khuti hangiye nde kuri kuzi nqaiki hiyaku ansi akunkcwa yarhwa ta camtiyo zaro qaye arhaqha titsoku naseeta tanu tido kati rhaticwa atseka kwana kitsiya go zwange rhautimu atimiya ku achek amkiya tamanu chek ama qhwaqa mkaqo wetsu ziti kwesina nge azawuka ritanti mochak ama gabana tseka rako tseka dangwe kukhuwa ku gabana temo teko nqakwana anciwunisa kiri temo spatras ucwana adate mzika uhe notseka khutinhe temo tseka nde kuri kuziya qhawa kwa kham cwa di gevege hak ezi asiya di kosa ga moko ango ma gevege ke ga di cwa aya kwa titam makongwe ke ya kwa titam ziki enge a gevege sus na tv cam zika ga yeko an tatin timboronga am na cam ziki nyama kotso ko na seda ga kai ko tatin dri mante kwa ti of fir mante kwa titam na gevege kwa nam ka kumwe ke tinde ko ziti hi tatin ko na ti anyama kwa ti cewun sang go zi qoro ka ti di cwa di trek ama ke hisna khosim atsamzike temo tso kona ding kwa na ze ga nqa ma go nte u tangong a ke ga hi ta beno tso ze tra di senta e ka go ga tsa o ka tam te ga ba ga si anza tama temo an tso sa tra wa go nte e kuri kuzi am no tso anza tama temo tra wa go minya te ga di tswa am temo amande ze ding kwa kan ki ai a ga o ro go temo go ma ta ti kona tso tsamzika temo nte e kuri kuzi ki hi sna go wa nge mande zim kwanamka ha tiyongke temu khwekhek aya ga temu susena kwa itano kutsamska temu nde kuri kuzi ha khawa go am amande kya izitinzi ha kan tuna ha ditwa temu ze tati kwane hek anciuni sa ciuni sa kirinde kuri kuzi ha ko antati khwekhe ha ya ka ditsamziki khawa khawa gongo aya ha tsu kya ya ha gongve ovutemu ku kya ya ha gongve tati mara khwekhe ya akra taska temu ngo ha ana ko gong tati kya ya ha gong ditsamziki tanzi kwana zitinzi nde kuri kuzi ha ko antati ku tswa atino aiki temu tim kwanazi ate kuma kwasi sunezi aya ate camzike temu tsinza senzi teko ayama kotsa ate camziki gavege tama temu kuruke senako atrek ama gavana atseka ate camziki gavege tseka raga ga teko azitseka kwanazi tinzi spatra sika khasi ate camziki ga ana komoko nta i kara ga ditwa ango ga qouta ate camziki nge a gavege kurusina ate camziki tin ate miya kwa nge korokoro sina ga kitinu tsukwina ga ara ko temu kuma tsweta ding kunti khuze kha hita ti a tsamziki to kha di tswa ango kha bana tseka di trek ama awo kutsi tati kona am tsonisa tsonisa kiri te mokano tswa am e qeu ku e wota ding a ke ya gora tsamzika na go tsega kona ke te motsi tati na anze kona dzi yo kha si tinzi en a ke qeu ku a wote kwa spatra se ka te mo kha kong a ase ka te tsamzika a go kha di tswa di kha sondet anyanta i ka te mo kong a titam tazi tinzi program ki te ke krente kom tati ko na nga program ka go tse se ko yams na khwata ka iku zu kuma kuba ko di anenza no temo kan ku iki ka go se tswa a ka wa go no kwa tswa a ya te tsamtsi ke ta maqe uni sa temo ka go e no da ham e no temo ka iku zu ke te kuma de kwa e se sune zu tsinza senzi tu tsamtsi ke e ra ka go ga tswa de ge sondet anenge ga di tswa am before bel timi ka nga ta lenda se sune ke a wo te tsamtsi ke nyama ko temo ra ka go ge sondet anza mborunga yama kutemu wogo kwa kwa neki ancheunisa ancheunisa kiri kwa ikuzi kitemu utetu ya kuma ditekara iye TV hadi tuangye kundi ya tsetamzika ya hati nkai kitano uspatra sika kwa nespatra yoha ha akuma aka agundi kuzi hisina tehari tuari tika kama kitam sisune zi utinza senzu kwa nazi katemu tutamziki khasundit aniraka sina kwa kwa ham ta kwa ikuzi ki anziteti ya kwa kirende kuma tingwe programe seko kwa kuzi ya nyam sina kwa tahanko siya kwa khiri sahinye isi kam tuwen derta khamene tezi e ya kwa ha ya ufirek ama de kwa tiyo yorna ultimate programe data kwa kuti setam to taranak aisa hiem.
1: Escar.

Ruyan Jordan Sanetti tia kuya mako aka ti khabura fer konstant kes ka tsam tinek amako 7 der tax manite sengje kra kwa programme nge ka ko je kwa nam ka ti se ta manda kha e ki do darana ka de ka ka ku se te muti tia ke grinte ko matingo se sune zi u tsitsa sentsu kwa nan zika te mun kun kwa nan tsie ko khama dina tama wo ko kha sundit anzamporong kai tsun sa khana u tsrek am zikeng kwa na ke an tsun sa kiri ai ki te ko ko te ko kotem nyako a tatengwe go ne kiri se te go da tsams ka kha o kwa te u kona wo o go nga o e manga o es patra yo khaem ma kona ke ka iku zike te tia a ka kwa te nde kuri ko se ni kona a ke tsam tlo go kwa te nyako mu kona khana o e sunga zia datem zika wo tati so tave tatim kone he atsiye ku khama de tsams ka te mu di ma go zwanga se tsusi te mu te u kona a iku tswa go khana di kunyaki so sentimo te a se muscle stack ke tswange e tsunisa e timuti a ka kwa kongonta e kara tswana o tshek am ke nyama go te khama go tam no tseka go tiengye sunga ga di tswa a wo go tan timo tswanga zi ka tswana a an tsunisa tsunisa tsarna e qom nte a se se sune zu tsinda sentsi ya ka go kwa ga sondit aninza kiri e tswana o tshek am zi ke temu ka neng e ska qoma go tam ma kona ke ku tsona nge a ke diven nge te te tsona a ke temu ti tano an tsona temu te ke kra tse u ta temi ya te te o kra tse kam kwa ne tsona di kona ke tama te u tsona ga o go tswanga tse tima go kwetse ange ke kra tse ta ve tsam zi ke temu wa te an tsona sa tse tsam zi ke ta kwe na tswa am ta for ke we na go tsonga te motsa ka te tsrek am a tsone sa te mothong ka te tsong ga tsone sa te mothong ka re tsamzi ke te te o bona am e nta vire te mo te ke nya kwa tsamzi ke te e ke en kra te mo te ke o ta dim ta ka e kuzi ke te ya ke ke rente ko ma te nge programme se ko nya msna kwa ta ha e ka o kuzi e no te mo ka e kuzi ke ta ma te ya e ko ma te e tsone sa kiri tswana ku khwenam spatra eso ta veta ti kone ndi kuri kwezi athi ya go tsia temo kana a ke su su na mako e khwa kha di tswa di ya kunwa di ke ga mo ko a go anqwe go ngeti kwa kham no ku tsams ka temo tse ka anqwe go kunwa di kwa kha va kha te su sena go kunwa go mara temo ku tsams ke su senta go no tlhuru senta ye go kona tsaka temo te o tsona ga tsa go a tsara go ta tsams ke kana spatra ga u ta te ta go a tso tse ya go se te tsams ke to a ise ka ga go tsa ka di tsams ka temo tse ka go kha va kha bana su sena go te kunwa go kwa kha temo onde kuri kozi aktsuni sakya izu kun anza tamate mo khawa konde kuri kozi tswizi ve maramba kuri kultamate mo ti twa di tlo kinge atemo ka tin tsuni sakhawa go khava kha di twa am temo nge kha ana kha itano kha mo go mako mande ki ya kha titano akya iz tama kha kung tatin kone atsamzi ki ik etemo go kha kung tatin kya iz khaziye temo sai sunwa kha kung go kone tsams ka hinya go gwem an tsu ko ga kunwa khono temo sawa ya taman se ko tsewa ga ikwana zikam hambe ga nya ko ro ko je ka go kwanek temo an zikwana zi tinzi temo ndi ko ro ko zi akhawa ko ma kwana ki an tsu nsa kiris patra te kwana adatem zikang ko so tave ta tisi ta ti ko ne akita mate ka ko ga temo dingi ko ga sonde an imboro ga zi kwana ngi a ho te tsamzi kim ga kan ka ko tata ti tsu ko na se ta kwana tsu ko na ke he tsam temo te koma ko khawa go nkhu ni kiri zi te go da tsam zi kim no temo ka ntwana o e zi tsona a tsi ya go khama te kwa ga wo go kha o kuzi an e zi ka tama sure si ka tama ya kwa tang kha go kwana zi tso kuna za rot a ya te sure kuna ndeta ma kona ke tso tsam zi temo ke kongo te wo go te o tsona si tswa go mbapira zi ngo te enfol na go no tso kuna kana ya te tsam zi ka a te do romana ta kwana zi kam khanta mate mo se sa ko tsona a mo ta tinde o kiri zi tsona ho tam kana o tsrek am zi ka kona te a se tsona a tsi ya go khama te tsam zi ka tsona ti kha te mo sunga e ate kwa e kwa te kwa kha sota kuna ti no akita mate mo tso kwena sure ki si te tsams ka temo mo wa kwa te u tsona nde u yo ka asunga zi a wo kha o kwa here ge asota kwa ino kha bana kha na temo kha kwa kha kha na o anin zam
Venu asesa kuziki resondit animborunga zienge awo di kamziki uakoha temu tso kwena katekonu temu te ukwana tso kwe kien kra wo tatin han asesa ku temu garana ku ankra ta kwa ham. Ta temu tso kwe is gatama ati kwana tsia tsia watanakim temu kwanam ka ha kwana zika zarok ayete kra tatin kwene zarok ayeti do ka de ade kra di kamziki kwana utrek amzi tsun sakom e woko kien kra temu tsia go ama kuzwanga zitin kwa kati koma di kwam ma kuzwanga zit ansa tia konete ansi ma kuzwanga sitwana woko nge khana akare wokri atenga ozikim so sente ansi sure nga ki venu a wokri o kanki asia kwa tams kama kuzwanga zite kwana woko kwa kha te kwana ansi sa khawa go ngusunga zinke ate zarok aye akhara ko temo teu te zao ka te tams kina ko te kwana ate te kuma te tams kinga khuni kiria kitina am ta kai kuziki te tiakri krende ko matengwe programme se ko ka ko zien yams na khata hanko se ko khiri sa hiek ac ka tswa kham minute ze ya kho han ya fret amade kwa ti yo jurnal tamit programme te tek enzyme ko ti setam to darana ka isa hiem.

0: Ngiyakuthanda siyeva ngqoni ge FM kimanda khang ekitete hor tanteng awuna tsane tiyaqiya mako akade set me net sagis nir tak mani tezi ngi kara khwanuk esika ni khamani tezi e ya khwan go programme siya go khirisa hi tla go kuzi ya afrik amade kwa xa ikusi temu tete ya qeqire ntiko matetswa a kung dia ai kiting tsamzike nde uqe go kuzi no da khatam khasonde tani anqun sakiri kwa kha xa ikusi kiti ko mate se sune zu u tsinsa sentsu kwa na ze temu te u tswana khasonde tani anqun saraka go kwa kha tsamzike temu wa telende se sune ke te ya khwati tsamzike te temu tin tswanga se temu ka ntsamzike thi ya na yema kuti ya tsa te kungcwa ka nyam turita ko go se go khirim mia te froka wo tswanga en glu tswanga ta matin o tse ka hoem ka ikuzike te ya ke krente ko mate tswana a te tse u mia te khana o khasonde anzangye a temu ka tin spatra sikam ke he tsamsi ya kongo wo ta tisunga zhanu wo ta tizi kone thi ya tswanga zika temu qewe yego zwanke ya di tsamsika tsak amaqwa qamka ve ta ti makona ke anqunsa kirinde kuri kuzi tswa qe wo qo hi ko ansi tswana so ta ve ta ti asunga zi ya di kwa ta temzin ka ikuzi ke ti koma temu kanu sure si ka ta maqwan kunwa di tsamzi ki ta ma temu khasundit anqinam zarok ai ti sure kunandi ta kwa ha tswana temu nge a hantsi ya ko qhama tsamzi ki sungazi yangi esota him tantemo tswana a tsamzike tamange a campaign ye sure ke ma fatin sinde tsamzike temo tswana a tsamzike tamawoko makona ke ampapira zi ya ko zite kunte qia khono te doroma te tsamzika temo tati nde u sesa ko zite u tswana siya ko te woko tam spatra kuna temo nge tswana sure ka te tsam asiye te tsamzikim makona ke te u anenza te hi tati hwete zarok a ite kha tati ta khono so khwena khana u zao zi te mo sa o tate kuna tia go tsi a ke tso kuna temo se sa tlo tsona tsia go qhama dik ezim ndo kuri ya ga ita mano a tsi yana ga ne ndo kona ke temo a go se hisna te tam e ti ha se sa go se temo tsona wo go am o se sa go se tsona wo go ga tre se sa go se tsona wo go ga ta mbapela ke di do ka re te kung tenge a tsi e go tsamtsa ka temo wa go nga kona ke a se sa go se nge a tswan trek am ke tsuwa nga se ho ite tsamtsa ke ta ma temo ka ro go tsona go tsu go tsia ke ngra te ho ta di a tse ka go se tinzi te zaro a ye kha ta di kung kona a izi ka te tswa te kwa ga ta ka e go se ke te ya ke kre nte ko ma te nwe program te a ka te go go se se go yams na kwa tan ka e go se kungwa te te mo tswa a ke wa go khwete nya go a se sino tsi u tsinsa sendi ti te mo hi nya go tswana go hasonde an tsia ra ka go kwa ga tswana a tsamze ke te mo tsone sa tsone sa no da ga e kha o kwene ma kha wa go te ke wa go khwete a ke tswana kha wa go spatra se ka te mo ti u ta ti tswana se go tsu ku tsia wo ta ti nta bara se sune te mo ya kwa ti ha na ha tsamze ke te an se ma go tswanga se tse un se me go te thara go kunwa go kwa ga tswana a e zwa ga te mo go kri ta tingu o zwa ga e kha e ke te mo twa ve ta te ta go nteng o kra tse ka ta ti tswana am kone tsa ba su tsonwe ba ra su tsonwe ta ma tsone sa te a se tswana a tsa ka go tsamziki tsak a matemo tsone sa tswa ka ma go ta zi te nya go a ta teng ta se sune tsinsa sna kwa te lende kwem tsamziki te u tswana nde ta go di tek e zin a e ki tlo go go se temo te kha ta tinzi ka e go se ke te ya ke grinde ko ma tinwe programme se ko ka go tsiya yam sna kwa tani ka AC ka 5 khamani tezi e ya khwang go se go khirisa hiem ya firet amade kwa ti yo journal ta met program di tak e nse mo ti seta to tarana ka aisa hiem
1: ya wa se ke la pile ma ba tswa re ka ri phone hela ya ra ba lu ke la pile bona ke araba phone araba araba araba
2: Nani spona mela dikimo mona temba tva ke ba fa di rights kere tima dropa ignora jaloto jaloto

0: Yoni tatsa ne teqi amako anka te iwa khiti tan tseska tsame yalfek amako ni ntin khamani tezi ngi kra khwan programme jurnal tamie tenge kwana mkati seta do darana areka kai ku ziti ya ku ziti moti kai ku tati programme mi ti ti khusundit anza tamam kai ku ziti mo raka ku ntemu kanu september te ti ya ku ziti do kari ti kai tin akra ti September and Goema connect, Tuni Sangye Atimuka, the new Tirikan Goeham, Makona Kitemuka, Tirikan Goeman Mangotea or Hatia, Tamsikin, that ekra, te Tirika, where they go yet it in is Katiku yet at it, Tams Ganta ekra, te Tiritan, they would take Kasnako Tiririm. Rite kasna TV te go zete mo kra ti te o e gara ti mi ka re tsams ka hito te mo ka e zikam en ga ona ga onge a te mo ka no e zika tseuni sa tseuni sa e drugs ye di tsau ka di kwana ki te mo nyama ko ti ya go zi nyama ko te ti ya go wa kwa te te o zim e kwana tsiri ka kwa te mo te a ka te te ma ka qwara tatam ma kone ke tsiri ka go se o ke thi ya go se ding te mo te class na go o se tate ke a tsa tsuya ga taman tango tsa dukutu sen tsun kuna ntsa tsa dukutu tam tati ya go se ding tsiri ka ke te mo te class na go ning is ka te mo thi ya nga o se ke no na ho drugs se o tsa o ke hem nya ma go kwana e te mo dia kwe kwana e te mo dia a go kwa te o in se ke a kona zika taman nya ma go te mo tsuni sa nya ma go te o tsiri ka go se tama te giama khwaten te u kwana zita matemo te tia giama khwatem ma kona ke september ngoe matemo te a ka ri te maka ora tatam hito te mo ngo zu kwana zikenya ma ko te u e kwana zin te u hi ho ze nta ya ma ko te mo te ke tia tsui tsui ta qaya khwate tam ntse ka go te he tsiri ka te mo tsuni sa te ana khwa en e hem ti ya na aya go ta go ntsiri ka go zita matemo hisna go kwa kham South Africa si o ikinge atemu ka de tsamze ke tia na khana o tsirika go ya e sikeng go are go na moko a ka kwa kwa kham tia go se tini te mo te tia gama kwa te ta go te tia te mo go wa kwa te go se go kha bana go te ya ka ta te go se te o ko insikwe go na tsirika go atemi ya kwa te mo te a ka kontango go nya ka e tsumseta tsang o go mte tan tsa go nya ka e tsa tsuya ga tamano kona den ka ka ka tsase ya go ra tsams ka ntango tsa go nyi an kwena data ta tseuni sa te mo tsirika go ete a tseuni sa tsuya ka e go a ka go go nyi se ke dukutu ku hem no te mo hin e se ke drugs se u tsao ka su kwa na ze kam a go tsyo ka te mo te ke tiang o go ti a kunwa kwa tem ma kona ke tsirika ka a se ke te mo te ka e te tsams ka ntang e go tsi tseuni sa te a ka kona go te ka e go ta te kona te a ka re te u tsirika go nge a te o e go ente ta ma te mo te o e sna kwa kham ta tsiri ka ngoe matemo ngwe mate a tia go tsia ga teu ane zangia atemo ka ning ana ka ina ana ka ite a tlo go go a ka te te tiang uruna go tia ku ngwa fate go tsi tsetsam ku ing te tsa ka te go tsi u kwana jikam ma kona ke ka e go tsi tseu ni sa te a ka kwa go te mo tseka ngwe go ne kiri angie ate wo te ka ma te kha kwa te no da ga tan kan te ku so so wo ka nandira te se go ka e go ta te ko nem kha kwa te mo te wo ku mia te drugs ya ke tseu ni sa te mo kha o ku nye te khwae venu sasa drugs ke tseu ni sa ga di ku nye te mo te khwae tsams ke nge a kha kwa kha ka te tsams ke te kha kwa kwa na ze antim mia te so so wo ka na de te kha se go ka e go ta te ta go so so wo ka na anza ku ye go tsusta presenta e ka rango khana kha a kha o ta vente ana ka ke ta mang go ne kiri a ka ma te ku ya te drugs ye no sasa a tseu ni sa te mo sa o ka go tano te mo kha go e no da kha kona te ansi drugs ye ne sasa ta tseu ni sa trek a mesi ya komanda kwa tsamzi ke ik em ati koma kwa tsao kwe kwa na yama ko te mo te hambire kwa go hisa tsao ke tsa kata man hiyo go kwa tsao ke tsa tewe tsa kwa nusure ke te mo kwa na mkati na ata ma tseo ni sa te mo raka kwa kham manu yo ka sure tsao ke tewe ta ha te mo hiyo ko drak senge a tsao kara ko tsamzi kim ta timo September ngo mate ati ya kuzikai kwa anga di tirikadi ania kwa ham tirikadi ania nza kwa ham hito timo tirika kwa ndio kwa te mari te ukuinginda ikra timo te a te ukuingi timo te kai kwa anga di tam kuna seta kuinga kai ezin te tamango te tuya hangi akuinga te kamska mangu imsobo hete mo te kuinga tam tamano drugs siu zau kasu kwa nazika timo te kwa anga zio kati kiti ya hambre kwa te ukuingi mia te tum kumte ta te kai hem ta kukwende ta te mo kuinga kai ezi tamate angu unza te ya te mo zutru na kwa tem kwa kwa na iki kwa kuzite giao ta te ta hon te mo nta ikra September ngo ema te kai ku anga kari te utiri kakuzu aninsam nte mo kan te utiri kakwe ti do kari angu unza te ka hon uin hongye a te mo kari te ukuingi kwane he zarot aye temo teki kako, dukutu kwe teki kako, ti ya kuzi temo te kai ko anka ko kwa kham, kako kwe te kreunisa temo noda kate uko inzike, hing e te yamata zao kate kuzu kwa nazika temo te, ti yang uru sena kwa te te maka kwa tatam, kwane he te ko mate kwa draksi ya takon sasa su u kum kara zao ke, tsa ukwe kwane enyama kutsa ukwe ki hambi karakwako nukwe kwane tsa ki hambi rekwada tzamzika ike tsa ukitirika kwita maha tsa nkwe kwa taha tzamziki ta izi temu nge teki kama kukunga kwa tzamziki temu September nkwe mateti ya kuzia kai kwa angkati kwa kakao kuzi tzamzika kate gyao tateta kunu temu nta ikra zarot aizi te kaa kutabin zarot aizi te teho kute un anak aizi kutio tseka hete kute ansna kute tati ngo maka kwara takwe titam. Tazi tinzi program ki temu te kaya kwa tinte kum tati kwenye nye program eti ya kuzi te kaya kutati se kwenyams na kwa taha yurnal tamia tihem eis katemu kano firender takmini tezi ya kwa ngo program esi ya kwa kurisa hiye 12 firet amati kwa kam Bori yote seko tekro kom sa hienu bori sungoro ike vatisan mot vietamit program geitam. Atams kema kote seta do darana kaiko totis yako khiri yako yen irek amate kwa kham. Atams katotis yako khotam.
1: Chima atika ikon ngakulingu.

Kuska tsame temono ya ofek amako yenan 30 minute tsiang ke kra kwa radio nerten 7 oni ge FM ke programme nge journal tamete kwa namkati seta manda khang e ke to darana qare ka qa e kuzi temuthi ya go se programme ke tete ya qa e kwa te para ka menge ya kwa tin tin ya go ke he tsam temuthi ke o sin tati to feel rate ane an tsun se ke ri kwa kham nguzi temuthi tin zi tsuzi tse e klo tsuzi tsang go ga sa a no kra ga ka tia go se mo te tsa wa go kwa ga te ni ta te go te mo barange a khom kra tu wa te tsamse ke tse o nka o se ka te tse ri ta te kra ga ko ne te o fele ge te e fele ge a ne an tsone sa te tle o se nta te ni tsone sa bara tu wa te tsamse ke hi te o te o nge te tsamse ta ma te khom ka ta te a se ke te tsa ta te bara e am kwa ne he ti an si dao zi an tsone sa bara su sa e tsoe kwa go tsamse ka te mo wa go be Mia de yezin wizin ankitama kumwe te wongye atinge te tsamzikim. No utwa te muti zauka te kuritama tsunsa te felahit anete ans na zauka tati dauzi a tsunsa tua te tsamziki utusisputia ayoni satimongo suive tati maratsevek etati. Kwane he dao tama sa sarahota tsamzikete ansit hanaham. Tate ufelahit anis de tsunsa te muti tosin tati baratsama ya wati no tehekati kumati te tsamziki. Ans na ga avasia ga kwa aye ga kwa de tsams ka mia tem gerien ya sitine kan ga je tati sambriel ga kan ona tati kone bara ke tsams ka te moti wogo tazi tinzi program ki te tia kai kwa tinte ko mate september ngoi mate a ka te tsiri kan go eta te a ka te kwa ga hinto te mo ma yoni sa te a tia go se te o kwinzi king is ka te kwinya tati tsams kam te kai ko a ka te go se kwane kai ko zikite ke kre hante ko ma hatsiri ka go se te mongie a te mo ka te no so unsa ti ya go se ti te a ka te tso kwa de anian sang ung e kwana z a tsam te tazi kwing e kwana z ta mate mo a tsam te tazi no kwing e kwana hin is ka tin zikita mangie a te ya ka te tsam zikite mo ka no te tsau ka te go tsenya ma khwata ya hin is ka sasa a no temo draxi ya nyama kwata te kom kara zao ka te kwa kham te ukwe kwa na zi nyama kwata temo te anke unisa tzikwe kara kware te ukwe kwa na hete ansi sasa he no draxi ya ta kwe unisa te ukwe ya kwa manda kwa kamzi ki ik te ukwe kwa na he nyama kote hambere kwa ko hambe kako kwa na zi tinzi temo ik ngutang aiske nge a draxi ya ova sasa a kom kara zao ka te ukwe a tinta no mia te siri ane kirie ke hekam yema ko te mo te gon aike kone he aike zao ka ita tin siri zi a tamska ik e yema ko a drag si zi ki vene sasa zi ke te mo yema ko te zao ka sena gom no gan ku ita ma te mo a tamska yema ko te hampe ko kone te mo te mia te for al ke u kwenam ku tsamse ke drugs ye di o ke tsone sa tsana kwa isa sa ke tsone sa tsana kwa na temo hi o go wem anke ham ke ya ko hambre kwa tsamse ke nyama go ti ya kona zika gya wa go ku tsamse ka ntsi ta kona ata go nta kona a series nge e o tano kham vereng a ke te go ze nyama go temo te tong ka go a kona zi temo series anza kiri ya nyama go te ya ka go kona zi tinzi a izi nyama go te kama go minya te kwe kwa na ke tama nyama go te araho ugwanam kangye sure ke sa tin strax even sa sa sa zao ka de tsamse ke e ke nyanam sa sure sa yema ko temo et era na ho to ti nyana tsa se ko tswara ho tsa sure ng ai nwa tsa te ho a ho se temo e ke tsa kwe kwa ne tsa e ku nya ta tin tsamse ka tsa hin ta tin ho sa ku nya ke te tsa itru ka ha go ka kona ke temo kan hin e se ke kwe kwa ne ke tia tia te temo ya ko akhro khata ng kona ke ng khone ke ri zingi a te ke tini hi tio kha ko zen tsamzi ka ya ma ko te gyao ta tim kona kha ko zen ge a tsamzi ka ya ma ko te gyao te tsamzi ka temo te ha bana te mo te u khwe kona e khuwa ko ya go te u inske mi ya te ai ke tina ta ma ha bana tsa ya ma ko te ga ani sa te go kona heng ye sa sa ven drugs ye tsun sa sa ko ke sa sa ka te tsamzi ke ya ma ko te mo ga se neng ai ke tina tsa ke
se go tsonsa temong a gore kwa go kone he ke tsamtsa o antsa tsang ya go kwa a e ke siri he nngwe no tsa gwini sunu go kara kwa go gana a bre ham te a ga o ga sense temo a tsams ke me go tete go marangke a kha go kwetsa a go di tsamse ke ya me go tsa go kwane e kuwa go te ga bana ya go tsa go nse ke ka kone ke tsonsa kiringe a temo ka tin September and go ma ti ya go se te kai go a ka re te o tsiri ka go se antsa te o te ai ke se te o nya ai ke se kwa ga te mo ka ting is ganta e ka te o nya ai em eng tsa mo go sa ti tsa o ka te go sa ye go ra ka go ratam ka kone ke tseka go tinya kha go se te ga o ta ti tsa mse ka na go te mo ntang go te o e ta kuna se re te o nya ai go ne ti ya go se te mo go te a ta ting se ti go na mka te o ta go na kam no mo ko eng ke kwana se te mo te ti ya go se ka ti ya tsonya kwa te nte nya go a o e hambe makate ara tatam tazi tinzi kai kuzi ke program kite tia kete rinde ko mate kone September nko mate a ka te tsirika nko e kwa khate mo tati tsirika go jite o jite a tati tsirika go jite o jite go mo a tati e te khamata ke zi te uta ko na kunya ta ke zi na ko nzi te uta ko na kunya ta zente o e zi ka tire kone te a tati mi ka rinde mo te uta ko na te a sit a wa ke a tsams ke kunya ta mara hin es ke te mo a wa ke te kunya ta ve mara kunya ka a zi khante ta zi khao ku zi tu ku tu ku zi ku ma a ku zi hin es kan te u te ki tire te ki te mo a ku zi ke a te sa te te ya ba re tano hi tu kha ku zi a tsam zi ka khate ya o ta te ko ne ng tsam ko sa tsoni sa te u ku nzi ke ya ko te mo te khwe kwa na si ka a ho khwa ta ku nzi ke ma ko ne ke ke a kha ku e tsam zi ka ya me ko te ya wa te tsam zi ka te mo te u khwe kwa na ta ma e kuwa ko te ki ya ko ta September en ko ma te mo te ya ho zi te a kai ko a ka re te u tsiri ka ho ke kwa khate mo a sen ta te te u tsiri ka ho ma yo ni sa te u ku ke kiri kiri re tam ko ne ko ya ai han te ai tsun sa kiri ho nge a te mo ka te te uta ko na se a tsams ka tsama i tamano e du ku tu ko te mo khom tsaro ka ya te mo khom ke ke ko te mo khom ta te mo a go se te ta zeng e zi ka te e ya ta te tsama go sa nge ho sa e te u ke te tsu ka ra ga ta tsa o ka te kwa ga te mo te ke ti ya te u khwe kwa ne ti ya an tsun sa te ke ara ga tem ka kwa na ke ti do ka te nge a tsamse ka kha kwa yema go tegea wa go tsamse ke e te u khwe kona ta makhuwa go go tege yako ta ka e kuzikite ti ya tsetse rente ko matinxe program e yorna alta mi te se ko yams na khwata ha ti ya go jeng go te kai go ta ti program e si ka te mo kanu yena ntunda khmane tezi e ya kwa ham go se ko khirisa hiye 12 rek amade kwa boria te se ko tsetse ko msa yena boriso ndoro ikim e kuri wa program e vadisan mo vita mi te a tsams ke me go ti se ta to darana ka ya go to ti se ko khiria go yen ire amade kwa ga tsams ka to ti se ko khotam

Tse isputsa netiti yacya mako angade lengo madam. Nokuseka cama timono 12 wek amako 13 khamanite ziyange karahwara donerten 7 oni ge FM ki programme ngek eng. Bathi san mut vitamite se ko yamsna kwa hango se ko khirisa hinye yen ire amade kwa bori ko khozingoti anka ko tati programme. Bori ko khoz radio si aninza Surya TV bori ko khozinge ato ka Surya ditano kuro programme ngese ko yamsna kwa hango se ko khiria go yen ire amade kwa ntsan gara ka cam programme ham tsana ga kom sa ya va ditane studio si ka NPL na ko tia anka ta go na ga ka tsana ga tio kurina mago ta kuri o programme ngese ko yamsna kwa hango se ko khirisa hinye yen ire amade kwa kham.

0: Ekska FM 107 ngi nekhala ke mtsa samtsamo sengcando ke camtsa ake kumungi ke goldfish amalawe camtsa ke if sama was a sound came tsa ke taranga namtsa ke qala camtsa mira qoma ke thimbo ke qoma ngicumke iqala ke mtsa ke camtsa mo iqala ngulo ke qhecwamtsa ke qhama wa mi avel vincent victorino iqala ke mtsa ke camtsa mantaga acumcuma iqhama kho iqala ke camtsa iqala a di 14 ke september man ke durisin sinto namtsa sinqwe ke mtsa thomtsa ninginqwe ke mtsa aqume ngwe mtsa sepa nqwe qhamtsa wa nqo yemtsa qhamtsa qhu qhamfa si awamtsa ke sizinto na ke qala qhamtsa ke taka usiyana qhamtsa ke mtsa qhamai e qala ke mtsa qhonlo amana khai namtsa samtsa mana khai qatswang ngisi ke sona dingo khwa tsi ke qhamtsa ke thimbwa e wole qhamtsa ke twi qhamtsa ke twi a fwe monita a tsi ke thimbwa emtsa samtsa mita ngi e ya khwe dem ngi ke qala qhamtsa mai ke wole qhamtsa ke twi a tsi ke twi qhamtsa ke fwe monita ke usiyana qhamtsa ke mtsa qhamtsa mo qala e ke usiyana qhon qhamtsa ke mtsa tutu sing ke usiyana ke mtsa twi qhamtsa wole qhamtsa e qala qhamtsa ke twi qhamtsa ke sibi ndiar ta ke usiyana mtsa singe tsingolo kwa kwa mtsa singe ke mtsa qhamtsa e mtsa vhiki tsana ka wa vhiki ya qhamtsa ke ngole tsi ke ka qhamka qhetsutswa mtsa ngi singe ke ke usiyana titi singai emtsa singe kra kha ku kula emtsa singe lanzala no titing a hotu ku e a kumsi no to watsi singe ku sing toisi singe ndwa nda wana kumsi ku e a gi khama kumsi ku e ngi khama ta ku sina kam tsa singe emtsa program ta tsamtsa samtsa education program ya tsamtsa lena support ki kala tsamtsa ma nda khai emtsa singe emtsa wala ka khamtsa firiri emtsa samtsa firiri ngi ya a ku emtsa firiri ya ke 10 minute a khamtsa emtsa sa ka sina ngi tsamtsa education program ya wa educator development ki kala a tsamtsa ma e emtsa sa ke kumungana open ndani ya tsamtsa ki kala tsamtsa ma nda khai ya tiyo ke firi a tsamtsa a ke fiarta ka monita ki kumungana ra tsa kala gomtsa kumungana ra tsa ngi ma ibi victor a te tsiki tsimbo e emtsa samtsa program tsa ki tarangindwa a ke tsamtsa wa Abigail a tsamtsa ki yo loss.
1: The number you have dialed is not available at present.

Love you better wa mtsake tere ncina bisa ke extra wese cha mtsake wala aqhama khamare cha mtsake ke twe cha mtsake ne 150 cha monete chimbo e ke qala cha mtsumo mtsa sende ke hole sende ke 3 re qa qa mtsake qoma mtsumo re go sene mtsa titi a cha mtsake ke game cha o qa qa mtsa sepa ke wala ncha ka mpa mtsa se cha mola ke a fire ke qala cha mtsumo re go sene qona mtsake mtsa titi a ite ke bisi game cha o ke qa a wa mtsa pa sim tsa sengo ka ke maniri ya e ya mtsa aqwa mona ya mtsa apa nga nwa o ya ya mtsa qa wa ta ke sene qa mtsa mtsa pa sim tsa tutu sing game cha ga mtsa qa nka e wa ka tsara sing kana ka o ta tsisi si a kha mtsa o tsisi si a tu mtsa o mtsa sing hi ke ke ka e problema tsi ga ma amani kwa a khula tsa tsa ke problema amani kwa o kha mtsa tsa ke ka o tsisi ka e ka nga tsa tsa amani kwa to tsa tsa ke ka o tsisi ka e ka nga sing ka o tsijala sing ke a o a sing ke ka ne ka wa tsiki ka mpa sing ka kha mla tsa sa re ke ko e mtsa a kha ka wa tsiki sing ko e mtsa ka ri to wa tsiki sing a kha ne ke tike hi asing tawa kwachi a kwan haya tage ni tike ma sakal e da tike ma nguli tawa e damcha kwa singde ki tali e ki nke waka jala sanggang a go ata a unwa kasi kana ka tamcha tage ka angwa mana ywa jala sang a truta asang uchigi tike a jala tam kwa of angwa a tam tike waka jala sang apanga ka wisi tike waka jala sang tiwisi na ka tam tamcha tage tike pasika mcha kwa mokwa tos atwa ka wisi gana awa mcha tam sang tike gang jala mcha mcha ga tike gang jala mcha mcha tam si wisi gana tanya tage ni mcha ngung mcha tu ngut alam cha tike kana wala wisi si a tam tike e gang a kakle a kona a kakle a kakle a kakle a kakle a kakle a kakle ke anwa ka usena fa asing ha yeta kini manire ai ma ma tunna wa e o manire ma tun pangana e manire ma tun kwa e ta ka usena kang wa kona kang along sacha o kona kang afistan khama ka usisi ta angaitsi ke a kwa kwati ke hi problema tsi dza angaitsi ke a khola kwa angaitsi ke kang a khama kwa ka usisi ka no angaitsi ke e ke afistan kwati tsonwe ke tsi ke kang ya ya tu kan kwa no tsa kha go tsena tsa re ke tali hi ke ke wa ga tsala sim tsa sene ke go kana tsa mo sisi wo lo sisi ko e a wa a wana tali sim ke tsala sim ko e a tlo wa a wana tsi tsho e tsala van ka ka khama ka e kang a pang no ka e kang a kang no ka e a khola no ka e kang a pang no ka nga le ke o sena ka a no kha mo tsa ke tsi a no to tsa ka o to tsa ke tsi kang a tlo ka o jela tsa ke tsi kang a pasi a of tsi pasi a ke wan ke usena wa a lo sa tsa ke usena ta kona ka a stan khama ka tsi ke he wa tsi jela sing wa ke ga tsi jela sing ka ngo mana he wa jela sing a sing na tsi tsisi a jela a sing na tsi tsisi a to a ang na tsi tsisi a tsuma a wan kona kang a lo sa khama tsi a o sing tsi de ke ne tsi a mo hang da ka tso jela kwa tsi ke he ma sa da ka tso jela kwa ta tsi ma kang pasi ma ma kwa kwa tsi ma ka pa kang pasi ma tsi kwa tsima ka pasi mo ntsa kwa o tsima ka pasi mo tlhama kwa te ka wisi na wa ko e a long sa tlhama o ko e a fistan tlhama ke tike wa ka tsala sen kana kang apang nwa o tike ka nga tsuma a kana kang a o nwa tsa go singi kana tsimo si si ko e a wana tlhama problema o ko e a wana tlhama ka tsa khwi tsa go singi tika no ko e a ke sa khwi ka wa ka tlhama ke a mo go nqoka duka tlhama kona ka qanga a ke mo go nqoka duka tlhwa kona ka kanga ke mkunqo ka khadi ka ngako na ofti tshwana ke ya ke khuya a tshwane ke a tka ka ka wa tedi ka go ke a mo go di ka ofti tshwana a kanga of a mo go di ka khato mo tshi tshwana bana a ka khoe da tonde ke nitsi a ngwa khama ya tsa wa tsiga ndo ka ntane wa tsinengwe ka e ke kundisa wan a ka khoe nga ka kana ka o da tsha tshi tshwana a ka khoe nga ka ka o da tsha to mo tshi tshwana a ka khoe nga ka ka o da tswa a khama tshi tshwana of a tswa

Extra FM 107 xa ke ne ga damtsa sa ke mino ona wa DJ Danzo ke tsamtsa ke wala ke mtsa ke a dre tsamtsa ke fiat ga mne ke tsapa ke tuno mo nite ke a tlhoma tsamola mtsa ke fiere re qala tsamtsa mai ke e qoma nngana mtsa seng mtsa ditima ke tsa tsana mtsa seng manta ga tlala ya ta tlamtsa ke tsala re fiat ding ke September mo 2016 ka ga wa mtsa wala mtsa seng ke wishi tsamtsa ko a tsamola mtsa seng ke tali a friends ka bo tsiga ding mo qhama khwe ke e ganga ano da ga tsoma ka wa tsi tswano yang a tuma a tshona itsa a tuma khweta go tsa go tsa tuma khweta a ka mo tsa tuma khweta a nna pele ga watshike ga tsela khamo khwe ka ke a gya a tali ya e a fur tro a tali ya e kana tsamusisi yang a tuma he a go ina a tuma he a tis a wan ka he a tuma ya o tsige a tuma go ya ka wisi kana ka nna te ke a mani kwa wa ka wisi kana wa ya mani kwa pa ka wisi kana wa ta a nna te ke ka ngosi wa and what do I get here to tell us someone kahi agia atali ha kwantle wa ke problema ke tsiya ke khonkwa ina ga tsiki ke tsa o ina ga tsiki ke khotsa wa gani khone ina ga tsiki khwa gani khone ina ga tsiki tsa wa gani na kwantle ya ke ko e problema ke tsam khama o tsiki ke tsa o he ka ke ngone ke khau tsiki ke khui ka kona ke tsho wa ne tsi tshono ya hang atuma tsi tshono ya hang anjawa tsi tshono ya hang atisa tsi tshono ya hang aka ta ke ke ya ke ngone ta wa tsiki ya atwe khama tsiki ke kai ka mone ku ke tsho ka mone ke tama ta kona ke ngof ka mone ke khwankwa ta tsi tshono atuma ta akang atuma ta atisa atuma ta akona ya ta ke tsi ya ke sin kwa ka tsi ya ke sa kwa ka ka ka ke wa tsiya tsi jala sang o ka tota o ka tsiki ka tsi ngo ka mo ka tsiki ka tsi tsum ka mo ka ga wisana a sing o ka ke mo nirni kwa ma yang a kwa sang o tsi tswa mo nirni kwa ma yang a tuma ya talit a ka no mo nirni kwa ma yang a ka ngo no mo nirni kwa ma yang tsa a tsim tsa kwe ta ga wisana ka ngo ta ke mtsa sa o kwe ke ke ka e tsi tswa mo ano da ga mtsa sa o kwe ke tsi tswa mo a tisa ta sa tsi ko kwe ke tsi tswa mo a kontle a ke tsi o fa ka a ke gini tsi ke kampa sa panga kwa tsi ke kampa si a ngung a ko tsi ke kampa si a kham mo ntsi wan kona kang a kama ta a sin tsi o tsi tsi ke ke khalima e a ngudi to tsi go se khalima ya to se tsi gi sino o go ya ngudi to tsi mo mtsi mo a nga wa ta tsi ta ke e ya a ko kula a tali tsi tsho e a fur tro tsi tsho e ya nga ko nwa tsi tsho e hang a itsa itsa kampe mtsi mo a tsi tsi mtsi mo a ngawa umjuma akonqa akitsike ka khonqo umjuma acala dikini problema athi sindo ratsokona go tsana umtsokona ngatsana umtsokona banga tsikana umjuma tuma ta akona go nqa umjuma tuma ta kona konqa umjuma tuma ta acala akikwisa no ta ka khine ke mtsapa simtsa simu ani sicamtsa tseke ke mtsamane ya wa ta wana tsatali ai wa tsatali tsala simtsamane tswa wa ta wana tsitswa ikana tsamusi yang mtsa afur tro tsitswa ikana tsamusi yang mtsa ka tsitswa ikana tsamusi yang mtsa ka ngwa tsitswa ikana tsamusi yang mtsa anga wa ya e yang a kwa samtsa ya e yang a tsamtsa ya e yang a tsala mtsa ka ke ka wisi ke e tsoma pa se ga ni panga ka ka wisi ke ya ka tsitsa la sema ni tshukha ya ka tse wa tsitswa ya itsa tuma kwe tsitswa itsa ka ngwa ka na tsamusi tsa a kwe tsa kwe ta akon ka kwe ke tsiki ga pa se ga panga ka tse tsike ga pa se ga tanga tse tsike ga pa se ga ka tse wa ka wisi ke ga pa se tsi sengai o tsi ke ga pa se tsa panga ke ti ti mai sengai ta ka wisi ke na akwa mtsa ke mtsa pa se mtsa ne si tsam tsa tse tinji ka wisi ke e e ga mtsa tinji nga wi ka wisi ke e ga mtsa kama ke ka wisi jela sen ta sengi ke wisi jela sen o mtsa kama ke wisi jela sen kana ka pa se mtsa ga wa ka wisi na pa se mtsa sengi ke ka dasi ka tosi tsa pa se mtsa ne si tsam tsa tse ukamse tsekeke ni tsikim tsa aqa e tsikim tsa panga e o tsikim tsa aqa e tsa maniri hang pasim tsa makrege tsa ngam pasim tsa toa kim tsa toa kam tsa sneke ke tsisi a khama khama kham tsa ka tsisi a jela khama kham tsa ka tsisi a tsum khama khwe ke tete e he a qhe ke u sene ka jela khama tete ya he a qhe ke u sene ya toa nam tsa sneke ke ke hola u tsa kwa a pasi a gya tsi tswa he a qama tsi tswa e yang tsa sa khwe tsi tsho e ya itsa mtsa khwe ya e kana tsamse ya ina ga tsi a gome oya ina ga tsi a ngawa ina ga tsi a koya ina ga tsi a khanga ya nya ngi o fatra ke miska gini tsika e he mi tsi tsho ano da ga mi tsike mi ka ka ano da ga mi tsike he mi tale ano da ga mi e tam pasi man moya gam ma pasi ma tuma ya ka e ka wa problem tsi ma pasi ma tuma ya ke ina ga tsi ya mi tawa ma khwasa ya ke tsike ya mi tawa ma kontra ya ke tsike ka ke khonkho o ma tsaya ka ke mana ya e hi hapanga ngotsikana nka e hi ka hi hapanga ngotsikana tsoka e o plan ya e ya ngotsikusendo ke usena kang a kontla ya ta tsaki ka
takwa sakika namtsa kitaran namtsa sawa mil age a deep sen atamtsa samavu ke talatam namtsa kitaran namtsa sake wala ke utsa kumtsa tsala namtsa kumunqa ibi ve talam tsa kumunqa namtsa sibange monita atamtsa ba 5 monita namtsa samtsa 15 monita himtsa samtsa meta ni tsewa kumtali tikwedam ke talatam tsumai.

Exka FM one ten seven. Nga gini gara gini pesa msa gitara ngendo gie tsamsa ke masung gulu wa Brendan Princess tsamsa ke kala tsamsa mo msa titi maga album kamu tsara msa sendi gie wola gie utretro a firi tsamsa a ki inen fe taki tsimbo a yem tsingi tsimbo gie kam yem tsa a duga wisi siya to a bori kuko danga kwa gie gonu ya msa sa ke a kung kali ki kuidam ki African ke kala tsamsa mo e wola wa tsamsa ke firi a ti oge si ziri ke msa wola ngeme tsamsa sendi gie monita mi album kamu tsamsa supa a ke ne hamonita gie tsimbo ke tsama fa fire ta go se ntse sa ke o bontani tse go tsamtsa wa educator development program ke ntse tsamtsa ke a go tsa bi longwe se ka ga gane ke tla tsamtsa mo tse ntse program tsa o ye program tsa sendi ke a tuire mse sa khoeng khoe da mo te ke o le tsamtsa ke tui tsamtsa ke fa monita mse sa re sonda ke tsamtsa sonda dingwe tsamtsa ke le na support a ya program ya go tsa education ka gane khona tsamtsa sing ke fire re mse tsamtsa mo le sa tsamtsa mo tsa sendi o le ya fire tsamtsa ke tin monita sa go se gana open dani tla ke tsam tsa ke ya qoma nge ya mana ga ke tsamae tam tsa sine game tsa program tsa tsana ka go se gana ke ya tsongtsa a wa mse to tsen ke ke go em tsa tsoa ke ka go tsaya ka wa le tsam tsa ke dri a tsi ke fire game tsa ke o go em tsa tsoa ka a wa manir ya tsi ke ya em tsa qito ka go se gana tsa qito la ka go se gana ho tsoma ka go se gana nka ka to am tsa tsa qika nka jela tsa am tsa qika nka tsoma tsa ka wa le se go em tsa tsoa ba sim tsa sine ke ne ti prem tsa tsa to ba sim ke ne gandi ang a ya tsi ke ya ka o tsi ke tsadzo o tsika kwa ntadzo wa ka jala sing ta kana ka mtsa sine ke go tlhotwa tsi jala ke e apa nga mo tsi jala sing ke a tlhotwa tsi jala sing ke a go mtsa mo tsi jala sing ke a go tsa ya nqeke ke ka nosi o ka mtsi tsi ka ntsa mo tloka wa a go tsa ka ke e resta ka tsi a tlhama ka ke e resta ka tsi tsu tsi ke a go kopa ga tsaka ra ka go na tlhama ka a nqeke ke a tong mo jala si ka go na tlhama ka a nqeke a tong a panga ka go sike a jala a ka mtsa sing ke tla tsa mtsa titi ma go tsaka tsa tla ga mtsa qoma ke tla mtsa sike mo tlanga mo tla a ibi a fike ke mtsa tsi tla mtsa bra ka mtsa khoshi mtsa sine ke bola ke tsa qoma tsa samtsa fite nqena ke black chat ba tsamtsa our a good time ke tla ke mtsa sike mo tlanga mo mtsa tlo tlo ke bola nqena ke mo mtsa tena ke tsa go wa tiwiri a tetse ke bola em tsa tla di go sana bor go ko ya fa fire ke qemang ta mtsa program ya nka tlo ya program ke mtsa ke misi ke program ta go sana kham tsa mtsa tuto sing mtsa mani tsa wa ka wisi kana ta ka kha ma kha mtsa o ka to kha mtsa mtsa samtsa ke tarang nke black chat ta mtsa good time.

mbese ke tsela mbese ke maqaqo wa ke qoma nqinge ya o tsa mbese ya program ke mbese ke nna nna mqa e b v ke ke tsela tsa tsone mbese tsela ke mbese qoma ke ntse mbese ne ndi ya tsela go ke titi nne a di tsa ke fa fere ya qoma qoma ntse ke mqa bo ntse ke tlo ne tsela mbese ke maqa tsimbo a di tsa ke qoma ntse ke tla re nna ke black child.

0: kamsta matemono ntse skatekise ko faifire qanta ko akhminite ange karahwa xka fm sekini ncede o programme ke cam uyiceka teyano xa ekuchwaqwe bori kutacixo he no ncekwe bori kusho oja ozete ko kunkago kwe ati after kapunda tonte jao chwade zilita mahongo ta akamsi o waga tembama kwa tegara do uyiceka tonta qeqeten kwenseta nete ya nga kwa tete kwa program jekte kwa bori kusiwe kwa kumsa oe no nteska te bori kusiwe program oke kwa bori jingata kwa kwa kwa se te kumno nyamka kwa te anga kate se nge a anako inye te kwa kwa e kama kwa te kwa komite kwa kano sikana ti bori karate kwa no National Kruger Voltaine Act no aki sieko o tamahisa na ti tuiha akweta ki kwa na akweta oko kuko nga o muteto ha sieko kana ti kwa nasika kontekta mkara sikike gubore angkate si parlamente angkate si South Africa sieko abasi wata ko ndarana ku ya ti nkwena skudi skungi hisa ntati nyehen sista kade ku parlamente ji una unoki kwara ku ya ti ji ya kaya kuteko sikungi sa kapsta tiki nyamsa na pati ki kontekta uko mkako mgo angkate si si homa anako din kwena din rute su anija veska puki ana anka iti si ina moko kousan aki ti muteto ji nata kumatreta nye yiji te kuji kwa moko ya hiji tahono yiji tango di tamaha kwena yaka kuji anwoki nunata akuji ngesi khana mono cha khana kuwaka venu khana cha jiri kitama kiaunta Ponte se siri si ko kweda mpore ya tse kwe.
1: Holo fe fiki tin menite ke ekskef. Em tam ke au anu mi an he abor kwe. Da bunge kwan ke kumisele ke mi ikuma ati wala an. Ma jok tamo kwe idati kwe he kwe kam kang yi gya si gwa ngogin mi an he abor kwe. Amizeli tam hongo he ke yafta kapunda Mami ang he abor ko wika kam kahin mo kitam ko e lak o yang is gyaw ko ite ki yagi ko ang mga ngayim him

Sy sê het amtako 10 gaminite en kie kwa onorten 7 owe 9 XK FM siki kie kwenat XK FM si na yos ke khamba ambara kwa kouti anandao de programme nge bori kukhozi kom oe kohe sikheri ago 7 iri ya amate kwa khata kono 7 iri siki kwe te tuwa kwa programme kwa nao he nga itama ak iri skas

Sesie qamta ko der taxa minute henge xwa onor ten 7 o wenye xe xka fmck no programme ngete o bori ko khodzi xka fmck te aka ko qo he nyamsena khota twaite asi se khere na xwa go asi 7 ire qamata kwa kha der taxa minute amuno e sinja e ya xwa programme tama ere na khosa kunwa devi re tsinza senji te mote le kom of the clam cucema a chuchu cucema a caba cucema a a ne bara ya khwana te ki ya khota ta tsinza sena go kho khama ikwe inu khwana sa wa khama te kwe tsinza tsa clam o sa ro dlongwa go ta kwa a kwana dzikimi go ke he clam a va sita pati hanse senongye khwa anu yere kwa dade mwote no kuna tege sisi te kati vete nita kwa kwa tenza chuchuwa ya kwa tenta ngana kwa nita te kwa mkara kaba na uye nyota na aji kuji kusa ke kwa uite no kye kam sadi kwa tsa tse kara kuna te tati

Seisie kwam tako 43 ga minute henke ya go ha 107.9 XK FM siki program nge bore khotse kom o qoxoga twata ke gatis gerina go sa tswa ga 16 ga minute mwenu e ya go 7 iri kwam yo 7 iri siki tswana program twa engo ga

Siewe, amtaku kam habani tenge kwa Northern Seven Owen yeche exka FM siki. No programme nge te o nkwana wese ko nyamse na kwa atke sinza tuwa sa kai kuzi kwa aninza ango kung o tati kasi nkuzi aninza kwa te kumo klo kwa na atete shure za oji kana oji kasi nkeji tia kuzi te kumo kwa programme nge nyamse na kwa tuwa ite. Tango di kwa te ke kuhan. Akhiri ka kasi ya sinu kheri na kwa kwa. Nakono akhiri siki programme kwe. Gesondheid kwe, en tamat is die oor gegaan.

Siebe am tako akhantu ndaga gamanite nge kwa ho norten 709 xka fm sikino program encede o hanyamse na kwata tsona e sinza 20 sigeria go gasuwe e ag ire tsamate kwa ga xa e go di tswandi anetsa ngoku o tati nge yamse na kwata no te ko mate program encede siki xa e go e kumate he kana o shureju anisinsa ngengo kwarta ledrika kwe gaso egeri na go sa kuma teng ngo MK bona fa kanje go ga ngo MK examen ji qara bere gano kana mo go taku atutsi ji ana ke na qara ta xa sentano xa sene no sino qara ite ta ka ta ma qa ta tsuno xa skitsa go nya go go jita mo tsa ngo mo go sika teno ngo a go eta go sika ngona mo na ta i kara tsa ngo mata pende ji qa na akhuji kwana mungu takuhinita team programme de o kwana usiki ajite kuma te sikherisa yanandere takakademinite ya kwa akh iri ya kamiyo

exco if kawa wala ngo ipango mtane kuchu au ngo program ko sa kuji chi ka ke radho ke kabe tu ka khai chi ko si de kawa elve kama 40 minute ta ko si de kawa dang ke wala ngi cha ku ale kwa program ngo mtu tu ku ngo wala ngo sa ta ma si de ka wa kininu ka wa jo ku uzela pangwa ko si de kawa chi ngo tu le pangwa ko si deki kagu zila mwasi deki kagu ahane kama kwe probleme mwagu wazi ke mtancho mwagu wala mwajicha mwagwe chaku wazi se kaa ke radu ki kabayatua kai si pangaba kwe kai tuwa radu ki numuru ya honi ten siyeva pen neha FM anu tutu kwe au mwagu wala mwajicha mwagwe chaku wazi ka mwagwa kaa ke radu